0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.

ви можете навчитися любити. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Послання до Филип'ян, 2 глава, 4 вірш. Ви зможете навчитися любити лише тоді, коли будете думати про любов, зосередившись на потребах, болях, труднощах, цілях і бажаннях іншої людини, а не тільки на своїх. Старе прислів'я говорить: легше зрозуміти когось, коли пройдеш його шлях в його взутті. Люди, які страждають, схильні завдавати болю іншим. Якщо хтось завдає вам болю, можливо, ця людина робить це тому, що сама страждає. Як ви можете її полюбити? Ви зможете її полюбити, коли почнете дивитися крізь її недоліки і бачити її потреби. Найменш привабливі люди часто є тими, хто найбільше потребує любові. Люди, яких ми воліємо ігнорувати, є саме тими, хто потребує величезної дози любові. Якщо людина не може знайти любов, вона буде шукати уваги. А якщо вона не зможе отримати позитивну увагу, то буде намагатися привернути негативну. Навіть не розуміючи того, своєю поведінкою вона каже: «Я буду помічена так чи інакше». Зробіть любов господарем своєї волі, а не рабом своїх емоцій. Ми не можемо змінити свої почуття, але ми можемо змінити свої думки. Коли ми змінюємо своє ставлення до когось, ми поступово змінюємо свої почуття до цієї людини. Коли ми починаємо думати не про недоліки людини, а про її потреби, це змінює наші почуття. Ви скажете: якщо я буду ставитися з любов'ю до людини, яку не люблю, чи не буде це лицемірством? Ні, це називається любити вірою. Коли ви любите вірою, то поводитеся так, щоб відчувати приємні почуття до цієї людини. Спробуйте і переконайтеся в цьому самі.

92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. У травні Україна вшановує пам'ять мільйонів жертв політичних репресій, усіх тих, хто постраждав від переслідувань комуністичного режиму. Цей день щороку відзначається в Україні у третю неділю травня згідно з указом президента України від 21 травня 2007 року про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами Великого терору, масових політичних репресій 1937-1938 років. Знищення співгромадян, які за своїми світоглядними цінностями становили загрозу для комуністичного режиму, розпочалося одразу після жовтневого перевороту 1917 року. Нечуваних масштабів масові репресії набули після штучного голодомору 1932-1933 років. Через масове знищення населення власної країни, сталінські чистки 1937-1938 років увійшли в нашу історію як «Великий терор». У цей період жертвами репресій стали понад 2,5 мільйони громадян СРСР. Наслідком масових репресій стало фізичне винищення духовної еліти нації. Більшість репресованих були українцями. Але жертвами терору в Україні були також представники інших національностей. День пам'яті жертв політичних репресій – це щорічний національний день пам'яті, що припадає на третю неділю травня.
1: Jere bontsunk újra szárnyakat, és senki

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Rádió Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
3: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
4: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. Ще одна машина перед нами, і вже переїдемо цей кордон.
5: Добрий день. Ваші документи?
6: А тихогляд?
4: Немає.
5: Не маєте?
6: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
4: Та ні.
2: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни навіть транзитом чи після проходження митного контролю потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9:00 до 18:00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
7: Ай, на már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
5: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
5: Nincs. Akkor sajnos, vissza kell fordulnia.
7: Na, ne már!
8: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
7: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилю.

Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. У травні Україна вшановує пам'ять мільйонів жертв політичних репресій, усіх тих, хто постраждав від переслідувань комуністичного режиму. Цей день щороку відзначається в Україні у третю неділю травня згідно з указом президента України від 21 травня 2007 року про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами Великого терору, масових політичних репресій 1937-1938 років. Знищення співгромадян, які за своїми світоглядними цінностями становили загрозу для комуністичного режиму, розпочалося одразу після жовтневого перевороту 1917 року. Нечуваних масштабів масові репресії набули після штучного голодомору 1932-1933 років. Через масове знищення населення власної країни, сталінські чистки 1937-1938 років увійшли в нашу історію як «Великий терор». У цей період жертвами репресій стали понад 2,5 мільйони громадян СРСР. Наслідком масових репресій стало фізичне винищення духовної еліти нації. Більшість репресованих були українцями. Але жертвами терору в Україні були також представники інших національностей. День пам'яті жертв політичних репресій – це щорічний національний день пам'яті, що припадає на третю неділю травня.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30-a.
4: Бадох-центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098-564-37-95 та 095-705-38-13. Бадох-центр Берегово.
5: Бадох-центр Берегсаз. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098-564-3795 vagy 095-705-3813. Bádok Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
6: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
7: У нас ви отримуєте
6: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
7: Берегівський район,
6: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
7: 097-966-02-50.
8: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097-966-0250. 097-966-0250.
9: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
10: Тому
1: Якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber
10: 066 206 1602.
1: Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
10: 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
11: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
12: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
13: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
14: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hericon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу хвилинку.

навчіться говорити «ні». Я прославив тебе. Євангелія від Івана, 17 глава, 4 вірш. Щоб сказати «так» Божій волі, вам доведеться сказати «ні» іншим речам. Деяким людям це не сподобається, особливо, якщо вони звикли робити все по-своєму. Люди будуть висувати до вас вимоги, виходячи зі своїх потреб, і не звертатимуть уваги на ваші потреби або не дбатимуть про них. Отже, у вас є вибір – бути керованим Богом або іншими людьми. Ніхто не був зайнятий більше, ніж Ісус, і ніхто не мав більшого завдання. Проте ми читаємо: «І знайшовши Його, вони кажуть Йому: усі шукають Тебе, а Він промовляє до них: ходім в інше місце, до сіл та околишніх міст, щоб і там проповідувати, бо на те я прийшов». Євангелія від Марка, 1 глава, 37-38 вірші. Чи відмовлявся Ісус задовольняти деякі потреби інших людей? Так, Він знав, які у Нього пріоритети, і залишався зосередженим. Таким чином, наприкінці свого життя Він міг сказати своєму Небесному Отцю: «Я прославив Тебе на землі, довершив Я те діло, що Ти дав мені виконати». Євангелія від Івана, 17 глава, 4 вірш. Якщо вам важко сказати «ні», зупиніться і уявіть собі, що, на вашу думку, станеться, коли ви скажете «ні». Єдиний спосіб подолати свій страх або невпевненість у цій сфері – почати робити невеликі кроки, поки ви нарешті не відчуєте себе комфортно, даючи тверду відмову. Коли людина залазить у борги через необдумані витрати, ви не робите їй послугу, погоджуючись витягнути її з цієї ситуації. Ви лише сприяєте її поведінці. Погоджуючись допомогти людині, яка відмовляється навчитися новим навичкам, на які вона здатна, ви сприяєте розвитку безпорадності. Тому навчіться говорити «ні».

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Вітаю всіх на хвилях Радіо Пульс. Я Дмитро Шуров. І зараз ви почуєте «Пліч о пліч» – пісню від Піонбой.

0: zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Soltész Péter. Soltész Péter ezüst érdemkereszttel kitüntetett Hollósi Simon díjas festőművész, a MÉK Munkácsy Mihály Képzőművészeti Egyesületének alapító társelnöke. Soltész Péter 1945. októberében született Ungváron. Művészi tanulmányait az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolában 1960-ban fejezte be. Soltész Péter első önálló kiállítása 1987-ben volt, azóta több megyei és országos tárlaton vett részt. Egyéni kiállítása Kijevben és Budapesten is megtekinthető volt. 1995-től az Ukrán Képzőművészeti Szövetség tagja. 2000-től aktív résztvevője és társszervezője külföldi és belföldi tárlatoknak, alkotótáboroknak. Soltész Péter alapító tagja és társelnöke a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Munkácsy Mihály Képzőművészeti Egyesületének. Állandó résztvevője a Tiszaháti Munkácsy Mihály Képzőművészeti Alkotótábornak. Munkásságát elismerte többek között az Ukrajnai Képzőművészeti Szövetség, a Kárpátaljai Megyei Tanács és a Kárpátaljai Megyei Közigazgatás. 2010-ben kapta meg a Hollósi Simon Képzőművészeti Díj Kárpátaljai Magyar Nívó díját. Magyar ezüst érdemkereszttel tüntették ki. 2017-ben nyerte el a Boksai Erdélyi díjat. Soltész Péter festőművész 78 évesen 2025. január 20-án hunyt el.
3: Soltész Петро, нагороджений Срібним хрестом за заслуги, лауреат премії імені Шімона Голоші, був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі угорської інтелігенції Закарпаття. Шолтес Петро народився у жовтні 1945 року в Ужгороді. У 1960 році закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва. Перша персональна виставка Шолтейса відбулася у 1987 році. Згодом він взяв участь у багатьох обласних та всеукраїнських виставках. Його роботи були представлені в Києві та Будапешті. З 1995 року він був членом Спілки художників України. З 2000 року був активним учасником та співорганізатором виставок і творчих таборів як в Україні, так і за кордоном. Шолтес Петро був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі, а також постійним учасником творчого табору імені Мігая Мункачі. За свою творчу діяльність Шолтес отримав чисельні нагороди. У 2010 році премію імені Шімона Голоші. Також він отримав нагороду «Срібний хрест за заслуги», а у 2017 році премію імені Бокшая Ердеї. Шолтес Петро помер 20 січня 2025 року у 78-річному віці.
0: Культурчеппек című ровотунка тхаллоттек.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».
4: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
5: Реклама.
6: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
7: У нас ви отримуєте
6: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
7: Берегівський район,
6: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
7: 097 966 02 50.
8: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést,
9: ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból,
8: ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszázi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
6: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 Грумінг Салон. 075 960 81 09.
5: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Blumer házi állatfodrászat, Beregszász, Bogdán-Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Blumer, professzionális kisállatkozmetika. 075 960 8109.
10: Маєте знижений зір? Ексимер – лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
5: Дякую, лад. О Карпатойой Семмікросебесети Központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
12: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
13: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму ФІТ на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
14: Szeptemberben 6-os лесь a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik? Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
15: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
16: Двічі на тиждень.
15: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
5: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
17: Ювелірна мережа «Аурум» – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
4: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
18: Рекламу «Холлю».

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу: 099-737-69-09.
5: Halott titor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 6909.
6: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
7: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
8: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
9: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилю.

0: Кращиш я на мої зми. Ти краще, що є на моїй землі.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Радіо Пульс.
3: 92.1 FM.
2: Класне радіо в дорогу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Nyári slágerek a Storicsna ювелірна фабрика kínálatában már 5000 hrivnyától. Vásároljon ékszereket kedvezően, cserélje régi ékszereit újakra, fizessen részletekben és kapjon garantált cashbacket. Storicsna ювелірна фабрика. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
7: У нас ви отримуєте
6: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
7: Берегівський район,
6: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
7: 097 966 02 50.
8: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
9: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків Реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків Реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове. Площа Кошута, 4.
10: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valamit. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
11: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина. Дах і метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
1: Tetőt felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplet megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
12: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7.
7: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
13: Рекламу холодно.
14: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. У травні Україна вшановує пам'ять мільйонів жертв політичних репресій, усіх тих, хто постраждав від переслідувань комуністичного режиму. Цей день щороку відзначається в Україні у третю неділю травня згідно з указом президента України від 21 травня 2007 року про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами Великого терору, масових політичних репресій 1937-1938 років. Знищення співгромадян, які за своїми світоглядними цінностями становили загрозу для комуністичного режиму, розпочалося одразу після жовтневого перевороту 1917 року. Нечуваних масштабів масові репресії набули після штучного голодомору 1932-1933 років. Через масове знищення населення власної країни, сталінські чистки 1937-1938 років увійшли в нашу історію як «Великий терор». У цей період жертвами репресій стали понад 2,5 мільйони громадян СРСР. Наслідком масових репресій стало фізичне винищення духовної еліти нації. Більшість репресованих були українцями. Але жертвами терору в Україні були також представники інших національностей. День пам'яті жертв політичних репресій – це щорічний національний день пам'яті, що припадає на третю неділю травня.

красиво продовжуєш серце биття, і вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить, де ти

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Púlz.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь, телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
3: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
4: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
5: для дітей
4: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
5: Мені, будь ласка, три кульки.
4: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
6: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
5: Én három gombócot kérek.
6: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
2: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 795 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
3: Бадох Центр Берегszász. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám: 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
4: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь: місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Az Astramed клінікán тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánska utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
1: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.

0: Felhívás. Оголошення.
1: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
2: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
1: З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису.
0: Фельгівашт холодтак.
3: Ви почули оголошення?

0: köszönöm.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
4: У нас ви отримуєте
3: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
4: Берегівський район,
3: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
4: 097 966 02 50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszázi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
3: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 Грумінг Салон. 075 960 81 09.
6: Kócosa kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 81 09. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075 960 81 09.
3: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори. Помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52, дріб Б.
6: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt, benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Adásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
3: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
5: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075 123 88 88. Екодрайв таксі. 075 123 88 88.
0: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

Zmannych ulus Pojazdów do norm І не чхати на те, що всередині всім важливо, що зовні. Хоч я не сумний, це то лише погляд перший.

просто актор. Глядачі тут всі інші. Я граю у роль, роль, яку дав Всевишній. Ні, я не сумний, хоч, може, може.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один FM. Класне радіо в дорогу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Нyári slágerek a Столична ювелірна фабрика кінálatában. Már 5000 гривнятól. Vásároljon ékszereket kedvezően, cserélje régi ékszereit újakra, fizessen részletek és kapjon garantált cashbacket. Столична ювелірна фабрика. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
5: Halotti törés megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
6: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, Площа Кошута, 4.
7: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
1: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
10: Рекламу слухали.
11: Галерея угорського дому Мункачі Міхай.
12: А Мункачі Міхай Магяр Хаз Галеріяя.
13: A természet, az otthon és a hétköznapi környezet inspirációja jelenik meg a kárpátaljai festőművész Kalitics Erika alkotásaiban. A művész 1987-ben született Munkácson, ma pedig Ungváron él és alkot. Tanulmányait az Ungvári Képzőművészeti Főiskolán végezte, ahol olyan mesterektől tanult, mint Kopriva Attila és Igor Lucenko. Kalitics Erika művészetére jellemző a letisztult formavilág és a kompozíció iránti érzékenység. Képein gyakran jelennek meg egyszerű motívumok, tárgyak, állatok vagy a természet részletei. Ezeket azonban sajátos módon minimalista szemlélettel rendezi el a vászon, ahol a síkok, a vonalak és a formák közötti harmónia válik meghatározóvá. Alkotásain a színek sokszor erőteljesek, mégsem a színvilág áll a középpontban, hanem a kompozíció és a karakteres sziluettek. Festményei gyakran szűk térben játszódó jelenetek, amelyek különleges hangulatot és belső történetet hordoznak. A festőművész a kárpátaljai magyar képzőművészeti aktív szereplője, tagja a Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társaságának, és számos csoportos kiállításon mutatta már be munkáit Kárpátalján és Magyarországon is. Kalitics Erika számára az ihlet sokszor egészen közel van, az otthoni kert, a ház vagy éppen az udvar is képes új gondolatokat adni. Festménye így a mindennapok egyszerű szépségét és a körülöttünk lévő világ harmóniáját igyekeznek megmutatni.
14: Дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ Захід Фінанс Груп.
15: Rovatunkat támogatta a Munkácsi Mihály Magyar Ház és a Zahid Finance Group Kft.
16: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. У травні Україна вшановує пам'ять мільйонів жертв політичних репресій, усіх тих, хто постраждав від переслідувань комуністичного режиму. Цей день щороку відзначається в Україні у третю неділю травня згідно з указом президента України від 21 травня 2007 року про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами Великого терору, масових політичних репресій 1937-1938 років. Знищення співгромадян, які за своїми світоглядними цінностями становили загрозу для комуністичного режиму, розпочалося одразу після жовтневого перевороту 1917 року. Нечуваних масштабів масові репресії набули після штучного голодомору 1932-1933 років. Через масове знищення населення власної країни, сталінські чистки 1937-1938 років увійшли в нашу історію як «Великий терор». У цей період жертвами репресій стали понад 2,5 мільйони громадян СРСР. Наслідком масових репресій стало фізичне винищення духовної еліти нації. Більшість репресованих були українцями. Але жертвами терору в Україні були також представники інших національностей. День пам'яті жертв політичних репресій – це щорічний національний день пам'яті, що припадає на третю неділю травня.

навчіться говорити «ні». Я прославив тебе. Євангелія від Івана, 17 глава, 4 вірш. Щоб сказати «так» Божій волі, вам доведеться сказати «ні» іншим речам. Деяким людям це не сподобається, особливо, якщо вони звикли робити все по-своєму. Люди будуть висувати до вас вимоги, виходячи зі своїх потреб, і не звертатимуть уваги на ваші потреби або не дбатимуть про них. Отже, у вас є вибір – бути керованим Богом або іншими людьми. Ніхто не був зайнятий більше, ніж Ісус, і ніхто не мав більшого завдання. Проте ми читаємо: «І знайшовши Його, вони кажуть Йому: усі шукають Тебе, а Він промовляє до них: ходім в інше місце, до сіл та околишніх міст, щоб і там проповідувати, бо на те я прийшов». Євангелія від Марка, 1 глава, 37-38 вірші. Чи відмовлявся Ісус задовольняти деякі потреби інших людей? Так, Він знав, які у Нього пріоритети, і залишався зосередженим. Таким чином, наприкінці свого життя Він міг сказати своєму Небесному Отцю: «Я прославив Тебе на землі, довершив Я те діло, що Ти дав мені виконати». Євангелія від Івана, 17 глава, 4 вірш. Якщо вам важко сказати «ні», зупиніться і уявіть собі, що, на вашу думку, станеться, коли ви скажете «ні». Єдиний спосіб подолати свій страх або невпевненість у цій сфері – почати робити невеликі кроки, поки ви нарешті не відчуєте себе комфортно, даючи тверду відмову. Коли людина залазить у борги через необдумані витрати, ви не робите їй послугу, погоджуючись витягнути її з цієї ситуації. Ви лише сприяєте її поведінці. Погоджуючись допомогти людині, яка відмовляється навчитися новим навичкам, на які вона здатна, ви сприяєте розвитку безпорадності. Тому навчіться говорити «ні».

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50. 097-966-02-50.
5: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!

0: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
1: Бадохцентр Бергово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Бергово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадохцентр Бергово.
0: Бадохцентр Берегсанс. Минюшеги бадогос термікек, тетюфедо анягок, селеш фаластегман, алюмініум ерез чаторна рендсерек, аблакпаркányok, корцолт тетюфедеshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádogcenter, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
0: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвилювати.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50. 097-966-02-50.
5: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої. Крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
6: Для дітей
5: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої. Крафтове морозиво.
6: Мені, будь ласка, три кульки.
5: Місто Берегове, площа Кошута. Біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
7: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
6: Kicsiknek
7: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
6: Én három gombócot kérek.
7: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
8: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
9: Добрий день. Ваші документи? Угу.
10: А техогляд?
8: Немає.
10: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
8: Та ні.
2: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
11: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
9: Jó napot kívánok. Okmányok? Uh-huh. Műszaki vizsga?
11: Az nincs.
9: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
11: Na, ne már!
4: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia. Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
12: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
4: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
12: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszki tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel, minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszki tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszki tető és építőanyag, határok nélkül.
4: Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

трохи схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось, хтось дивиться в очі, комусь не до того.

такі схожі слова, що грають в мовчанку. А ти підійди.

0: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.
1: FM 92.1 Пульзус Радіо.
2: Ma május 17-én Ukrajnában a politikai elnyomások áldozatainak emléknapját tartják, amelyet a 2007. május 21-i elnöki rendelet alapján vezettek be. Ez a nap azoknak a millióknak az emléke előtt tiszteleg, akik a nagy terror és más politikai megtorlások áldozataivá váltak. Egy perc néma csenddel emlékezzünk rájuk.
3: Сьогодні, 17 травня, в Україні відзначається День пам'яті жертв політичних репресій, встановлений згідно з указом президента України від 21.05.2007 року. Цей день присвячений вшануванню пам'яті мільйонів людей, які стали жертвами великого терору та інших репресій. Хвилиною мовчання вшануємо їх пам'ять.

0: Egy perc néma csenddel tisztelegtünk azoknak a millióknak az emléke előtt, akik a nagy terror és más politikai elnyomások áldozataivá váltak. Ma a politikai elnyomások áldozatainak emléknapján, amelyet a 2007. május 21-i elnöki rendelet alapján vezettek be.
1: Хвилиною мовчання ми вшанували пам'ять мільйонів людей, які стали жертвами великого терору та інших репресій. Сьогодні – у День пам'яті жертв політичних репресій, який встановлений згідно з указом президента України від 21.05.2007 року.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81 Грумінг Салон. 075-960-81-09.
5: Pócosak kedvencet? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer, professzionális kisállatkozmetika. 075 960 8109.
6: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків Реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків Реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове. Площа Кошута, 4.
0: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
7: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу

0: За розміром, терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина. Дах і метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
1: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
2: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
4: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
5: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
6: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу.

ви можете навчитися любити. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Послання до Филип'ян, 2 глава, 4 вірш. Ви зможете навчитися любити лише тоді, коли будете думати про любов, зосередившись на потребах, болях, труднощах, цілях і бажаннях іншої людини, а не тільки на своїх. Старе прислів'я говорить: легше зрозуміти когось, коли пройдеш його шлях в його взутті. Люди, які страждають, схильні завдавати болю іншим. Якщо хтось завдає вам болю, можливо, ця людина робить це тому, що сама страждає. Як ви можете її полюбити? Ви зможете її полюбити, коли почнете дивитися крізь її недоліки і бачити її потреби. Найменш привабливі люди часто є тими, хто найбільше потребує любові. Люди, яких ми воліємо ігнорувати, є саме тими, хто потребує величезної дози любові. Якщо людина не може знайти любов, вона буде шукати уваги. А якщо вона не зможе отримати позитивну увагу, то буде намагатися привернути негативну. Навіть не розуміючи того, своєю поведінкою вона каже: «Я буду помічена так чи інакше». Зробіть любов господарем своєї волі, а не рабом своїх емоцій. Ми не можемо змінити свої почуття, але ми можемо змінити свої думки. Коли ми змінюємо своє ставлення до когось, ми поступово змінюємо свої почуття до цієї людини. Коли ми починаємо думати не про недоліки людини, а про її потреби, це змінює наші почуття. Ви скажете: якщо я буду ставитися з любов'ю до людини, яку не люблю, чи не буде це лицемірством? Ні, це називається любити вірою. Коли ви любите вірою, то поводитеся так, щоб відчувати приємні почуття до цієї людини. Спробуйте і переконайтеся в цьому самі.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50. 097-966-02-50.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
8: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
9: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
10: Місця провадження освітньої діяльності.
11: Місто Берегове,
12: село Велика Добронь,
13: селище Велок,
14: село Пейтерфолво,
15: село Малі Геївці,
16: місто Виноградів,
17: селище Вишково.
18: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
19: до 22 серпня.
20: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
21: 050 782 65 73.
22: 050 782 65 73.
23: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
24: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
1: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилинку.
0: Культурчеппек.
12: Краплини культури.
13: Танінець Іштван. Танінець Іштван – а кюнью атлетика тісереш Україна байнока, вегєсмірнок. Танінець Іштван 1927-ben vendéglő tulajdonos családban Szolyván született. Sportolni a 40-es évek elején a Munkácsi Állami Gimnáziumban kezdett. Síelt és korcsolyázott. Elsősorban a súlylökést és a magasugrást kedvelte, de a kosárlabdát sem hanyagolta. 1947-ben sikeres felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem kémia szakára. Taninec István az atlétika mellett döntött, amikor 1947-ben az Ukrajna Köztársasági Ifjúsági Bajnokságon súlylökésben aranyérmet nyert. Egy év múlva Kijevben a Spartak Sportegyesület tagjaként már a felnőttek között bizonyított. Tanínec István még az évben 200 méteres gátfutásban elsőként szakított át a célszalagot, majd másnap a 400 méteres gátfutásban ismételt. 1950. októberében újra versenyzett Kijevben az atlétikai köztársasági bajnokságon, és megjavította előző eredményeit gátfutásban, első helyen végzett. Négy év alatt 10-szer lett köztársasági bajnok. Tanínec István 1951-ben az ukrán válogatott tagjaként 4-szer 100 méteres váltóban bronzérmet szerzett. Az országos ranglistán az év legjobb 10 atlétája között szerepelt. 23 évesen hagyta abba a versenyszerű sportolást sérülés miatt. Labdajátékokban azonban még sokáig aktív maradt. Tanínec István 1952-ben diplomázott az Ungvári Egyetemen. Vegyészmérnökként, majd később energetikusként dolgozott az Ungvári villanytelepen. Tanínec István Kárpátalja egyik legjobb atlétája 2001-ben 73 éves korában hunyt el.
14: Танінець Степан – десятиразовий чемпіон України з легкої атлетики, інженер-хімік. Танінець Степан народився у 1927 році в місті Свалява в сім'ї власника ресторану. Займатися спортом почав на початку 1940-х років у Мукачівській державній гімназії. Катався на лижах і ковзанах. Особливо полюбляв штовхання ядра та стрибки у висоту. А також любив грати у баскетбол. У 1947 році успішно вступив на хімічний факультет Ужгородського державного університету. Танінець Степан остаточно обрав легку атлетику після того, як у 1947 році на юнацькій першості України йому вдалося здобути золоту медаль у штовханні ядра. Через рік у Києві, будучи членом спортивного товариства «Спартак», він уже змагався серед дорослих спортсменів. Того ж року він здобув перемогу у бігу на 200 метрів з бар'єрами і наступного дня повторив свій успіх у забігу на 400 метрів. У жовтні 1950 року він знову виступив на чемпіонаті України з легкої атлетики в Києві та покращив свої попередні результати, здобувши перше місце у бігу з бар'єрами. За 4 роки він став чемпіоном України 10 разів. У 1951 році, будучи членом збірної України, здобув бронзову медаль в естафеті 4 на 100 метрів. У загальнонаціональному рейтингу увійшов до десятки найкращих легкоатлетів року. У 23-річному віці був змушений завершити спортивну кар'єру через травму. Проте ще довгий час залишався активним у командних видах спорту з м'ячем. У 1952 році закінчив Ужгородський університет. Працював інженером-хіміком, а пізніше енергетиком на Ужгородській електростанції. Танінець Степан – один із найкращих легкоатлетів Закарпаття. Помер у 2001 році у віці 73 років.
0: Культурчеппек című ровотунка тхалдоттек.
12: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. У травні Україна вшановує пам'ять мільйонів жертв політичних репресій, усіх тих, хто постраждав від переслідувань комуністичного режиму. Цей день щороку відзначається в Україні у третю неділю травня згідно з указом президента України від 21 травня 2007 року про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами Великого терору, масових політичних репресій 1937-1938 років. Знищення співгромадян, які за своїми світоглядними цінностями становили загрозу для комуністичного режиму, розпочалося одразу після жовтневого перевороту 1917 року. Нечуваних масштабів масові репресії набули після штучного голодомору 1932-1933 років. Через масове знищення населення власної країни, сталінські чистки 1937-1938 років увійшли в нашу історію як «Великий терор». У цей період жертвами репресій стали понад 2,5 мільйони громадян СРСР. Наслідком масових репресій стало фізичне винищення духовної еліти нації. Більшість репресованих були українцями. Але жертвами терору в Україні були також представники інших національностей. День пам'яті жертв політичних репресій – це щорічний національний день пам'яті, що припадає на третю неділю травня.
1: Ez alkalommal a déli harangszót a Pulzus Rádióban a Kárpátaljai Beregszászvárosában.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelet közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тароцкозі Ференц. Залишайтеся з нами!

0: műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Tarackozy Ferenc, a beregszászi református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тороцкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja Beregszász, Sevcsenk utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
4: Ваш улюбленець розкуйовджений. Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81 Грумінг Салон. 075-960-81-09.
5: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer háziállatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer. Professzionális kisállatkozmetika. 075 960 8109.
6: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Нярі шлагерек о столична ювелірна фабрика кінялатабан. Мар 5000 гривнятол. Вашаройон ексерекет кедвезуен. Черія регі ексереїт уякра. Фізешен різлетекбен. És kapjon garantált cashbacket. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
7: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
8: Добрий день. Ваші документи?
9: А тихогляд?
7: Немає.
9: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
7: Та ні.
10: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни навіть транзитом чи після проходження митного контролю потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса – село Дейда. Телефон 050-782 61 29.
11: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
8: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
11: Az nincs.
8: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
11: Na, ne már!
1: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
11: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
1: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
11: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
12: Трансфер «Алекс Транс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
13: Двічі на тиждень
12: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекс Транс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
14: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу хвилинок.
16: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. У травні Україна вшановує пам'ять мільйонів жертв політичних репресій, усіх тих, хто постраждав від переслідувань комуністичного режиму. Цей день щороку відзначається в Україні у третю неділю травня згідно з указом президента України від 21 травня 2007 року про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами Великого терору, масових політичних репресій 1937-1938 років. Знищення співгромадян, які за своїми світоглядними цінностями становили загрозу для комуністичного режиму, розпочалося одразу після жовтневого перевороту 1917 року. Нечуваних масштабів масові репресії набули після штучного голодомору 1932-1933 років. Через масове знищення населення власної країни, сталінські чистки 1937-1938 років увійшли в нашу історію як «Великий терор». У цей період жертвами репресій стали понад 2,5 мільйони громадян СРСР. Наслідком масових репресій стало фізичне винищення духовної еліти нації. Більшість репресованих були українцями. Але жертвами терору в Україні були також представники інших національностей. День пам'яті жертв політичних репресій – це щорічний національний день пам'яті, що припадає на третю неділю травня.

0: Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097-966-02-50. 097-966-02-50.
1: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba: vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk: férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50. 097-966-02-50.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи: місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону +38 050 856 87 27, Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek: stabil munkabér akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony: 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye: Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків Реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків Реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, Площа Кошута, 4.
4: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
5: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт: покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами, великий запас на складі та порізка металу за розміром, терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина, місто Нєрідьгаза, вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою: +36 70 780 32 72.
3: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
6: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszázi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу: 099-737-69-09.
5: Halott titor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 6909.
2: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
6: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
8: 095-183-83-32.
9: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszkij tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7.
3: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу скоїли.

Що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих. Так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezető pincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 Грумінг Салон. 075 960 81 09.
5: Kócosak Adventure? Ideje a frissítésnek! Glumer háziállatfodrászat, Beregszász, Bogdán-Khmelnyicki út 47, stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 81 09. Glumer, professzionális kisállatkozmetika 075 960 81 09.
6: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
2: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
4: Бадох Центр Берегszász. Минőségi бадогos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszт csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádok Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
7: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно.

0: спокійно. І це відчуття безцінне.
1: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
2: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
3: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
4: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвилинку.
6: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на Радіо Пульс FM.
7: Зенешев, а рок, а блюз, а поп і а népzene nagyjai egy helyen.
8: Hello, Pulzus FM Radio.
9: More music in the mix.
10: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
11: Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, ez itt a Zenesáv a Pulzus FM-en. Ma olyan dalokat hoztam, amelyek szépen végig kísérnek egy lirai, elgondolkodtató hangulatú fél órán. Egy-egy érzelmesebb pillanat, egy kis nosztalgia, egy kis filmzene, minden, ami finoman megérint. Kezdünk! Vítanie, radioslucha čam сьогодні у програмі музичний трек. Я запрошую вас у подорож музикою та емоціями. Трохи зворушливих моментів, трохи ностальгії. Усе, що ніжно торкається душі. Починаємо.

0: Ez volt már a Zenesáv. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a lírai hangulatokkal teli fél órán. Ahogy a hangok elhalnak, hagyjuk, hogy a csend meséljen. Minden dallam nyomot hagy, és a holnap új történeteket ígér. Sziasztok! Melodizaty hajúgy, halivicsütj, azalazsájúgy, szaznámen. Дозустріші з новими піснями та емоціями. Дякую за увагу.
1: А легіб зенік, а те ритмушо дрогонгольва.
2: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Пульс FM.
3: Zenesáv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.
4: Felhívás. Оголошення.
5: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
6: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezzel megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
5: З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису.
4: Felhívást hallottak.
7: Ви почули оголошення.
8: Реклама на Радіо Пульс FM.
9: Реклама.
10: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
11: У нас ви отримуєте
10: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
11: Берегівський район,
10: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
11: 097 966 02 50.
12: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
13: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
14: для дітей
13: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
14: Мені, будь ласка, три кульки.
13: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
15: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
14: Kicsiknek
15: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
14: Én 3 gombócot kérek.
15: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
13: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27, Viber, Telegram, WhatsApp.
9: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Munkavégzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
16: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
9: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
18: Лицензкод Украина Гешегюди Министерium номер 507, 2015, августуш, 13-ма.
19: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
8: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
20: Рекламу Холдосток.
21: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. У травні Україна вшановує пам'ять мільйонів жертв політичних репресій, усіх тих, хто постраждав від переслідувань комуністичного режиму. Цей день щороку відзначається в Україні у третю неділю травня згідно з указом президента України від 21 травня 2007 року про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами Великого терору, масових політичних репресій 1937-1938 років. Знищення співгромадян, які за своїми світоглядними цінностями становили загрозу для комуністичного режиму, розпочалося одразу після жовтневого перевороту 1917 року. Нечуваних масштабів масові репресії набули після штучного голодомору 1932-1933 років. Через масове знищення населення власної країни, сталінські чистки 1937-1938 років увійшли в нашу історію як «Великий терор». У цей період жертвами репресій стали понад 2,5 мільйони громадян СРСР. Наслідком масових репресій стало фізичне винищення духовної еліти нації. Більшість репресованих були українцями. Але жертвами терору в Україні були також представники інших національностей. День пам'яті жертв політичних репресій – це щорічний національний день пам'яті, що припадає на третю неділю травня.

ви можете навчитися любити. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Послання до Филип'ян, 2 глава, 4 вірш. Ви зможете навчитися любити лише тоді, коли будете думати про любов, зосередившись на потребах, болях, труднощах, цілях і бажаннях іншої людини, а не тільки на своїх. Старе прислів'я говорить: легше зрозуміти когось, коли пройдеш його шлях в його взутті. Люди, які страждають, схильні завдавати болю іншим. Якщо хтось завдає вам болю, можливо, ця людина робить це тому, що сама страждає. Як ви можете її полюбити? Ви зможете її полюбити, коли почнете дивитися крізь її недоліки і бачити її потреби. Найменш привабливі люди часто є тими, хто найбільше потребує любові. Люди, яких ми воліємо ігнорувати, є саме тими, хто потребує величезної дози любові. Якщо людина не може знайти любов, вона буде шукати уваги. А якщо вона не зможе отримати позитивну увагу, то буде намагатися привернути негативну. Навіть не розуміючи того, своєю поведінкою вона каже: «Я буду помічена так чи інакше». Зробіть любов господарем своєї волі, а не рабом своїх емоцій. Ми не можемо змінити свої почуття, але ми можемо змінити свої думки. Коли ми змінюємо своє ставлення до когось, ми поступово змінюємо свої почуття до цієї людини. Коли ми починаємо думати не про недоліки людини, а про її потреби, це змінює наші почуття. Ви скажете: якщо я буду ставитися з любов'ю до людини, яку не люблю, чи не буде це лицемірством? Ні, це називається любити вірою. Коли ви любите вірою, то поводитеся так, щоб відчувати приємні почуття до цієї людини. Спробуйте і переконайтеся в цьому самі.

0: веб-оделу.
1: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
2: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
3: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Украї Егіжігіді Міністеріум номеро 507, 2015, августу 13-го.
8: У вересні ваша дитина йде до 6 класу? Вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань? Тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму «ФІТ» на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
9: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
10: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
11: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
12: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвилювали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
3: для дітей
2: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
3: Мені, будь ласка, три кульки.
2: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
4: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
3: Kicsiknek
4: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
3: Én 3 gombócot kérek.
4: Beregszáz, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
5: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори. То помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
6: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszáz, Muzsai út 52B.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
7: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
5: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
7: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. «Hericon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалюйте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-0250. 097-966-0250.
2: Ваш улюбленець

0: 0101-09. Blumen. Professzionális kisállatkozmetika. 075-960-81-09.
1: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолво, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
2: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
3: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Огостя овісир vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
6: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
7: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7.
8: Вайбер, WhatsApp, Telegram.
9: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвалю.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Танінец István. Танінец István a könnyű atlétika 10-szeres Ukrajna bajnoka, vegyészmérnök. Tanínec István 1927-ben vendéglő tulajdonos családban Szolyván született. Sportolni a 40-es évek elején a Munkácsi Állami Gimnáziumban kezdett. Zsielt és korcsolyázott. Elsősorban a súlylökést és a magasugrást kedvelte, de a kosárlabdát sem hanyagolta. 1947-ben sikeres felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem kémia szakára. Tanínec István az atlétika mellett döntött, amikor 1947-ben az Ukrajna köztársasági ifjúsági bajnokságon súlylökésben aranyérmet nyert. Egy év múlva Kijevben a Spartak Sportegyesület tagjaként már a felnőttek között bizonyított. Tanínec István még az évben 200 méteres gátfutásban elsőként szakította át a célszalagot, majd másnap a 400 méteres gátfutásban ismételt. 1950. októberében újra versenyzett Kijevben az atlétikai köztársasági bajnokságon, és megjavította előző eredményeit gátfutásban, első helyen végzett. 4 év alatt 10-szer lett köztársasági bajnok. Tanínec István 1951-ben az ukrán válogatott tagjaként 4-szer 100 méteres váltóban bronzérmet szerzett. Az országos ranglistán az év legjobb 10 atlétája között szerepelt. 23 évesen hagyta abba a versenyszerű sportolást sérülés miatt. Labdajátékokban azonban még sokáig aktív maradt. Tanínec István 1952-ben diplomázott az Ungvári Egyetemen. Vegyészmérnökként, majd később energetikusként dolgozott az ungvári villanytelepen. Tanínec István Kárpátalja egyik legjobb atlétája 2001-ben 73 éves korában hunyt el.
3: Tanínec Stepan, 10-razový čempion України з легкої атлетики, інженер-хімік. Танінець Степан народився у 1927 році в місті Свалява в сім'ї власника ресторану. Займатися спортом почав на початку 1940-х років у Мукачівській державній гімназії. Катався на лижах і ковзанах. Особливо полюбляв штовхання ядра та стрибки у висоту. А також любив грати у баскетбол. У 1947 році успішно вступив на хімічний факультет Ужгородського державного університету. Танінець Степан остаточно обрав легкоатлетику після того, як у 1947 році на юнацькій першості України йому вдалося здобути золоту медаль у штовханні ядра. Через рік у Києві, будучи членом спортивного товариства «Спартак», він уже змагався серед дорослих спортсменів. Того ж року він здобув перемогу у бігу на 200 метрів з бар'єрами і наступного дня повторив свій успіх у забігу на 400 метрів. У жовтні 1950 року він знову виступив на чемпіонаті України з легкої атлетики в Києві та покращив свої попередні результати, здобувши перше місце у бігу з бар'єрами. За 4 роки він став чемпіоном України 10 разів. У 1951 році, будучи членом збірної України, здобув бронзову медаль в естафеті 4 на 100 метрів. У загальнонаціональному рейтингу увійшов до десятки найкращих легкоатлетів року. У 23-річному віці був змушений завершити спортивну кар'єру через травму. Проте ще довгий час залишався активним у командних видах спорту з м'ячем. У 1952 році закінчив Ужгородський університет. Працював інженером-хіміком, а пізніше енергетиком на Ужгородській електростанції. Танінець Степан, один із найкращих легкоатлетів Закарпаття, помер у 2001 році у віці 73 років.
0: Культурчеппек című rovatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Нярі шлагерек, а столична ювелірна фабрика кінялатабон. Мар 5000 гривнятол. Вашаройон ікстереket kedvezően, cserélje régi ікстереit újakra, fizessen részletekben, és kapjon garantált cashbacket. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
5: У нас ви отримуєте
4: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
5: Берегівський район,
4: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
5: 097-966-02-50.
6: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést,
7: ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból,
6: ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszázi járás, Kaszony. Telefonszám 097-966-02-50.
8: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. Ще одна машина перед нами, і вже переїдемо цей кордон.
9: Добрий день. Ваші документи?
10: Угу. А техогляд?
8: Немає.
9: Не маєте?
10: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
8: Та ні.
11: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050-782-6129. 61-29.
12: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
9: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
12: Az nincs.
9: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
12: Na, ne már!
6: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
12: Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
13: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
12: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. У травні Україна вшановує пам'ять мільйонів жертв політичних репресій, усіх тих, хто постраждав від переслідувань комуністичного режиму. Цей день щороку відзначається в Україні у третю неділю травня згідно з указом президента України від 21 травня 2007 року про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами Великого терору, масових політичних репресій 1937-1938 років. Знищення співгромадян, які за своїми світоглядними цінностями становили загрозу для комуністичного режиму, розпочалося одразу після жовтневого перевороту 1917 року. Нечуваних масштабів масові репресії набули після штучного голодомору 1932-1933 років. Через масове знищення населення власної країни, сталінські чистки 1937-1938 років увійшли в нашу історію як «Великий терор». У цей період жертвами репресій стали понад 2,5 мільйони громадян СРСР. Наслідком масових репресій стало фізичне винищення духовної еліти нації. Більшість репресованих були українцями. Але жертвами терору в Україні були також представники інших національностей. День пам'яті жертв політичних репресій – це щорічний національний день пам'яті, що припадає на третю неділю травня.

навчіться говорити «ні». Я прославив тебе. Євангелія від Івана, 17 глава, 4 вірш. Щоб сказати «так» Божій волі, вам доведеться сказати «ні» іншим речам. Деяким людям це не сподобається, особливо, якщо вони звикли робити все по-своєму. Люди будуть висувати до вас вимоги, виходячи зі своїх потреб, і не звертатимуть уваги на ваші потреби або не дбатимуть про них. Отже, у вас є вибір – бути керованим Богом або іншими людьми. Ніхто не був зайнятий більше, ніж Ісус, і ніхто не мав більшого завдання. Проте ми читаємо: «І знайшовши Його, вони кажуть Йому: усі шукають Тебе, а Він промовляє до них: ходім в інше місце, до сіл та околишніх міст, щоб і там проповідувати, бо на те я прийшов». Євангелія від Марка, 1 глава, 37-38 вірші. Чи відмовлявся Ісус задовольняти деякі потреби інших людей? Так, Він знав, які у Нього пріоритети, і залишався зосередженим. Таким чином, наприкінці свого життя Він міг сказати своєму Небесному Отцю: «Я прославив Тебе на землі, довершив Я те діло, що Ти дав мені виконати». Євангелія від Івана, 17 глава, 4 вірш. Якщо вам важко сказати «ні», зупиніться і уявіть собі, що, на вашу думку, станеться, коли ви скажете «ні». Єдиний спосіб подолати свій страх або невпевненість у цій сфері – почати робити невеликі кроки, поки ви нарешті не відчуєте себе комфортно, даючи тверду відмову. Коли людина залазить у борги через необдумані витрати, ви не робите їй послугу, погоджуючись витягнути її з цієї ситуації. Ви лише сприяєте її поведінці. Погоджуючись допомогти людині, яка відмовляється навчитися новим навичкам, на які вона здатна, ви сприяєте розвитку безпорадності. Тому навчіться говорити «ні».

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
2: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
4: Szeptemberben 6-os лесь a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik? Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
5: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
6: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові, поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день, просторий зал на 20-60 осіб, традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі», повна організаційна допомога та обслуговування, місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
6: Halotti tor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.

навчіться говорити «ні». Я прославив тебе. Євангелія від Івана, 17 глава, 4 вірш. Щоб сказати «так» Божій волі, вам доведеться сказати «ні» іншим речам. Деяким людям це не сподобається, особливо, якщо вони звикли робити все по-своєму. Люди будуть висувати до вас вимоги, виходячи зі своїх потреб, і не звертатимуть уваги на ваші потреби або не дбатимуть про них. Отже, у вас є вибір – бути керованим Богом або іншими людьми. Ніхто не був зайнятий більше, ніж Ісус, і ніхто не мав більшого завдання. Проте ми читаємо: «І знайшовши Його, вони кажуть Йому: усі шукають Тебе, а Він промовляє до них: ходім в інше місце, до сіл та околишніх міст, щоб і там проповідувати, бо на те я прийшов». Євангелія від Марка, 1 глава, 37-38 вірші. Чи відмовлявся Ісус задовольняти деякі потреби інших людей? Так, Він знав, які у Нього пріоритети, і залишався зосередженим. Таким чином, наприкінці свого життя Він міг сказати своєму Небесному Отцю: «Я прославив Тебе на землі, довершив Я те діло, що Ти дав мені виконати». Євангелія від Івана, 17 глава, 4 вірш. Якщо вам важко сказати «ні», зупиніться і уявіть собі, що, на вашу думку, станеться, коли ви скажете «ні». Єдиний спосіб подолати свій страх або невпевненість у цій сфері – почати робити невеликі кроки, поки ви нарешті не відчуєте себе комфортно, даючи тверду відмову. Коли людина залазить у борги через необдумані витрати, ви не робите їй послугу, погоджуючись витягнути її з цієї ситуації. Ви лише сприяєте її поведінці. Погоджуючись допомогти людині, яка відмовляється навчитися новим навичкам, на які вона здатна, ви сприяєте розвитку безпорадності. Тому навчіться говорити «ні».

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: А ось там, за галявиною на озері, живуть величні й прекрасні птахи. Вони, мабуть, сказки «Гидке каченя». Давайте її послухаємо. Як же добре було за містом влітку. Жито жовтіло, овес зеленів. За полями йшли великі ліси, а в гущавині лісів були глибокі озера. Справді, чудово було за містом влітку. У сонячному сяйві лежав старий хутір, обведений глибоким каналом. Від стін каналу до самої води росли величезні лопухи, такі високі, що маленькі діти могли сховатись під ними, стоячи на весь зріст. Там було дико, як у глухому лісі, і там, у своєму гнізді, сиділа качка. Вона висиджувала каченят. Сиділа вона вже давно, їй набридло сидіти, а гості приходили до неї нечасто. Нарешті яйця почали тріскатись одне за одним.
2: Піп-піп-піп-піп-піп-піп.
1: Почулося звідти, і всі жовтки в яєчках ожили і висунули голівки.
3: «Кря-кря!»
1: – відповіла качка. Каченята незграбно повилазили, як уміли, і озирнулись на всі боки.
2: «Який світ! Великий!»
1: – дивувались малята. Ще пак, зараз для них було куди більше простору, ніж у яйцях.
3: «Кря-кря! Ви думаєте, це вже й весь світ?»
1: сказала мати.
3: «Він тягнеться ще далеко. Ну, ви вже всі тут?»
1: спитала вона, встаючи.
3: «Каря! Ой, ще ні. Найбільше і це й досі лежить. І коли цьому буде кінець, скоро мені це зовсім набридне».
1: І вона знову сіла на яйце. Нарешті тріснуло велике яйце.
2: «Піп-піп-піп!»
1: промовила пташеня і видряпалося звідти. Але воно було таке велике і гидке. Качка подивилась на нього.
3: «Каря, яке воно величезне! Може, це індиче? Ну, та ми це скоро побачимо. Воно увійде в воду, хоч би мені довелось його туди і силою штовхнути».
1: Другого дня була чудова ясна погода. Сонце виблискувало на всіх зелених лопухах. Качка-мати з усією родиною пішла до канави.
3: «Плюсь!»
1: – стрибнула вона в воду.
3: «Кря, кря, кря!»
1: покликала вона, і каченята одне за одним плюснули туди. Спочатку вода покрила їх з голівками, але вони вмить винирнули і зовсім добре попливли. Ніжки працювали самі собою, каченята всі були на воді, навіть погане сіре пташеня плавало з усіма.
3: «Ні, це не індича», сказала качка. «Бач, як гарно гребе воно лапками, як рівно тримається. Це моє рідне дитя. Кря-кря, ідіть до мене, я мушу вивести вас у великий світ, представити вас на пташиному подвір'ї. Тільки тримайтесь ближче до мене, щоб ніхто на вас не наступив. А головне – бережіться кішки».
1: І вони всі разом пішли на пташине подвір'я.
3: Там стояв жахливий галас. Дві родини качок билися за риб'ячу голівку, а дісталася вона кішці.
4: «Ну, ворушіть лапками», – мовила качка. «Дивіться, привітайтеся та нижче вклоніться у тій старій качці. Схиліть шийки і скажіть «кря».
3: Вони так і зробили. Але всі дивились тільки на сіренького каченя і казали «фу, яке гидке оте каченя, ми його не потерпимо». І вмить одна з качок підбігла до каченяти і скубнула його за потилицю.
4: «Облиш його», – сказала качка мати. «Воно ж нікому нічого поганого не зробило». «Може й так, але воно таке велике та незграбне», – відповіла качка, що скубнула каченя. «А тому його треба прогнати».
3: «Хороші дітки в цієї матері», – промовила стара качка. «Всі гарні, крім одного, який не вдався. А інші каченята дуже милі», – сказала стара качка. «Ну, будьте як дома, а якщо знайдете риб'ячу голівку, принесіть її мені». І каченята стали поводитись як дома. Але бідне каченя, що останнім вилупилося з яйця і було таке погане, його клювали, штовхали, глузували з нього і качки, і кури. «Воно занадто велике і гидке», – казали всі. Бідне каченя не знало, куди подітись. Його пригнічував власний гидкий вигляд і те, що воно було посміховищем цілого пташиного двору. Так минув перший день, а далі ставало все гірше і гірше. Усі гнали бідне каченя. Навіть його брати та сестри сердились на нього і завжди казали: «Хоч би тебе кішка з'їла, гидку потвору». Качки скубли його, кури клювали, а дівчина, яка годувала птахів, штовхала його ногою.

0: Нарешті каченя не витримало. Побігло і перелетіло через паркан. Маленькі пташки, що сиділи в кущах, перелякано пурхнули.
1: «Це тому, що я таке гидке»,
0: подумала каченя і заплющило очі. Але відразу ж побігло далі. Воно опинилося на великому болоті, де жили дикі качки. Цілу ніч пролежала там каченя, втомлене та засмучене. А потім знялася така буря, що лежати там було вже неможливо. І каченя бігло через поля і луки, а надвечір дісталась до маленької вбогої хатинки. Вона була така стара, що от-от готова була впасти, але сама не знала, на який бік, і тому лишалася стояти. Буря так скаженіла і підхоплювала каченя, що воно мусило сідати на землю. Погода ставала все гіршою і гіршою, вітер все дужчав. Що було робити каченяті? На щастя, воно помітило, що дверцята хатинки зіскочили з однієї завіси і можна прослизнути крізь щілину в кімнату. Так воно й зробило. У хатинці жили бабуся з котом та куркою. Кота вона звала синочком, він умів вигинати спину дугою та воркотіти. В курки були зовсім маленькі ніжки, і тому її звали курочка-куцоніжка. Вона несла хороші яєчка, і бабуся любила її як рідну дитину. Вранці кіт почав воркотіти, а курочка куткудакати.
2: «Що там таке?»
0: спитала бабуся і подивилась навколо. Але вона не добачала, і їй здалося, що це заблукала жирна качка, а не каченя.
2: «Це хороша знахідка», сказала бабуся. «Тепер у мене будуть і качині яйця».
0: І от каченят залишили на 3 тижні на пробу, але яєць воно не несло. Кіт був хазяїном у хаті, а курка почувала себе хазяйкою.
2: «Ко-ко-ко-ко, а ти вмієш нести яйця?»
0: – питала вона.
1: «Ні, не вмію»,
0: – відповідала каченя.
2: «Ко-ко-ко, ну то краще помовч».
0: Кіт питав.
2: «Р-мяу, а ти вмієш вигинати спину, р-мяу, варкотіти та пускати іскри?»
1: «Ні, не вмію».
0: Каченя ховалося в куток, і настрій у нього був поганий. Воно згадувало свіже повітря і сонячне проміння. Раптом йому так захотілось поплавати на воді, що воно не витримало і пішло. Воно плавало по воді, пірнало, але через те, що було таке гидке, всі тварини зневажали його. От настала і осінь. Листя в лісі пожовкло і поруділо. Вітер зривав його так, що воно аж танцювало в повітрі. Стало холодно. З важких хмар сипався град і сніг. Бідному каченяті було не дуже добре. Якось увечері, коли сонце так красиво заходило, вийшла з кущів зграя чудових великих птахів. Каченя ніколи не бачила таких прекрасних створінь. Сліпучо-білі, з довгими гнучкими шиями, це були лебеді. Вони дивно закричали, махнули розкішними білими крилами і полетіли у теплі краї за безмежні моря. Лебеді піднеслися високо-високо, а маленьке гидке каченя охопили дивне хвилювання. Воно закрутилось на воді витягло шию високо вгору і закричало так голосно і так чудно, що само злякалось. О, воно не могло відірвати погляду від прекрасних птахів. Воно не знало, як звуть цих птахів, куди вони полетіли, але так полюбило їх, як нікого ніколи. Качення їм зовсім не заздрило, йому навіть не могло спасти на думку забажати такої краси. Воно було б раде, якби хоч качки терпіли його між собою, бідне гидке качення. А зима стояла така холодна, така холодна. Качення мусило весь час плавати, щоб не дати воді змерзнути навколо себе. Але щоночі ополонка, в якій воно плавало, все меншала і меншала. Морози були такі, що аж крига тріщала на ставку. Качення мусило безперервно працювати лапками, щоб крига не закувала його в ополонці. Нарешті воно знесилилось, стало зовсім тихе і примерзло до криги. Вранці проходив мимо селянин і побачив качення. Він підійшов ближче, пробив кригу своїм чоботом, узяв качення і відніс додому жінці. Качення відігріли, та от діти захотіли погратися з ним. Але качення подумало, що вони хочуть зробити йому щось зле, і кинулось переляку тікати. Добре, що двері були відчинені, і качення крізь них стрибнуло в кущі на свіжий холодний сніг і впало зовсім знесилене. Але надто сумно було б розповідати про всі ті прикрості та нещастя, яких зазнали качення тієї суворої зими. Воно лежало на болоті, в камишах, коли сонце знову тепло засяяло. Заспівали жайворонки, прийшла чудова весна. І качення враз стрепенуло своїми крилами, вони зашуміли дужче, ніж раніше, легко підняли його. І перш ніж качення збагнуло, в чому справа, воно опинилося у величезному саду, де стояли в цвіту яблуні, і бузок розливав свої пахощі. О, тут було так прекрасно, так пахло весною. І раптом з кущів осоки виплили три чудові білі лебеді. Вони зашуміли крилами і легко попливли по воді. Качення пізнало чудових птахів, і незвичайний сум охопив його. «Я полечу до них, до цих величних птахів. Хай вони заклюють мене на смерть за те, що я таке гидке, наближусь до них. Але мені вже однаково. Краще хай вони вб'ють мене, ніж терпіти, як скубуть качки, клюють кури і штовхає дівчина. Це краще, ніж терпіти знову лиху зиму і всі нещастя». І воно кинулось у воду і попливло до чудових лебедів. Ті, побачивши його, полинули назустріч, шумлячи пір'ям. «Убийте мене!» промовила бідна качення і схилила голову до поверхні води, чекаючи смерті. Але що побачило воно у прозорій воді? Воно побачило себе самого, але це вже був не незграбний попелястий птах, гидкий та потворний. Це був лебідь. нема в тому біди, що з'явився на світ в качиному гнізді, якщо вилупився з лебединого яйця. Тепер він навіть радів, що зазнав стільки лиха та горя. Він багато перестраждав, і тому міг краще відчути своє щастя і ту велич, що оточувала його. А великі лебеді плавали навколо нього і пестили його своїми дзьобами. В садок прибігли маленькі діти. Вони кидали хліб і зерна, і найменше кричала: «Ой, дивіться, ще новий!» І старі лебеді схилилися перед ним. А він зовсім засоромився і сховав голову під крило, сам не знаючи чому. Він згадував той час, коли всі глузували з нього і проганяли його. А тепер усі кажуть, що він найпрекрасніший з птахів. Його крила зашуміли, гнучка шия піднялася, і він на повні груди радісно крикнув: «Про таке щастя я навіть не мріяв, коли був гидким каченям!»
3: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Nézzetek csak fel a magasba!
1: Ott jön meg az esőfelhők! Oda néz!
2: Őzi kergeti a szélőket! Gyertek, segítsünk a szélnek! Fújjunk együtt!
1: Lassan elerett az eső!
0: Emeljük fel a kezünket a magasba!
1: Mozgassuk az ujjainkat, mint amikor az eső csepelé. Csip, csepp, csip. Először csak csendben halkan, aztán később rákezdi.
0: Még villámot is tudunk csinálni. Csapd össze a tenyeret.
1: Még egyszer.
0: Jaj, de nagy esőt csináltunk. Szaladjunk be a házba, mert még bőrigázunk. Futás!
3: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
4: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
5: Реклама на радіо Пульс FM.
6: Реклама.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: Нярі шлагерек – о столична ювелірна фабрика кінелатабон. Мар 5000 гривнятол. Вашаройон ікзерекет кедвезуен. Черіє рігі ікзереїт уякра. Фізешен різлетек és kapjon garantált cashbacket. Storichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
9: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-3. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
10: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is! Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
11: Сила та енергія нехай буде з тобою.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас.
13: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
12: 066-206-1602.
13: Шукай нас у Facebook.
14: Az erő és az energia legyen veled.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
16: Трансфер «Алекс Транс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
17: Двічі на тиждень.
16: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекс Транс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
15: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
6: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
15: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
5: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
17: Рекламу хвилинку.
18: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. У травні Україна вшановує пам'ять мільйонів жертв політичних репресій, усіх тих, хто постраждав від переслідувань комуністичного режиму. Цей день щороку відзначається в Україні у третю неділю травня згідно з указом президента України від 21 травня 2007 року про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами Великого терору, масових політичних репресій 1937-1938 років. Знищення співгромадян, які за своїми світоглядними цінностями становили загрозу для комуністичного режиму, розпочалося одразу після жовтневого перевороту 1917 року. Нечуваних масштабів масові репресії набули після штучного голодомору 1932-1933 років. Через масове знищення населення власної країни, сталінські чистки 1937-1938 років увійшли в нашу історію як «Великий терор». У цей період жертвами репресій стали понад 2,5 мільйони громадян СРСР. Наслідком масових репресій стало фізичне винищення духовної еліти нації. Більшість репресованих були українцями. Але жертвами терору в Україні були також представники інших національностей. День пам'яті жертв політичних репресій – це щорічний національний день пам'яті, що припадає на третю неділю травня.
15: Фельгіваш.
19: Оголошення.
18: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
20: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
18: З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису.
15: Фельгіваш, hallottak.
19: Ви почули оголошення?

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Вітання вам, шановні радіослухачі, в ефірі передача «Музичні новинки», з вами Вікторія Кіш. Сьогодні для вас, поціновувачів сучасної української та закордонної музики, я підготувала чергові музичні новинки. Починаємо! Український артист Білий Бо презентує новий трек «Теплий вечір». Атмосферну історію про моменти, коли життя не потребує чітких маршрутів. Це пісня про стан свободи, коли ти просто дозволяєш вечору вести себе містом, залишаючи всі турботи позаду. Цей трек про стан, коли перші теплі дні перевертають щось всередині. Виходиш без плану, вечір веде сам і раптом усе стає на місце. Пульс, думки, повітря. Мені хотілося зловити саме це, коли ніби чогось особливого не відбувається, але ти розумієш, це і є ті найцінніші моменти, розповів Білий Бо. Давайте слухати. Для вас в ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Теплий вечір» у виконанні Білого Бо.

Триває передача «Музичні новинки» і зараз для вас пісня угорських виконавців «Доктор Бейреш» та «Веріп Томаш» під назвою «Удянем Бантодмек». Це ремікс однієї з найвідоміших угорських пісень. Давайте слухати.

Давай поговоримо. Це нове прочитання пісні від Вані Рассела, у якому Енді Вакс переносить емоційну історію треку у площину сучасного синт-поп-звучання. Повітряні синтезатори, щільний грув і мелодійна електронна атмосфера створюють контраст із глибоким емоційним змістом пісні. Легкість і яскравість звучання маскують внутрішню драму, передаючи знайоме відчуття, коли за рухом, танцем і музикою ми приховуємо власні переживання. Це сучасний синт-поп-ремікс, який відкриває новий, більш світлий, емоційний вимір пісні за звучанням, але не менш глибокий за звуком.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Ви слухаєте передачу «Музичні новинки» на Радіо Пульс. І це саме час знайомитися з музичними новинками. А на черзі у нас ще одна музична новинка з-за кордону. Трек від гурту «Four Street» – «Lessac in a Sail».

Не зменшуємо обертів і рухаємося далі. Гурт «Мірамі» презентують ремікс на свою пісню «Вона», над яким працював відомий майстер електронного звуку Гвоздіні. Це афрохаус переосмислення треку, який вийшов 2 роки тому, а тепер повертається у новому звучанні. Пісня про перше кохання. Історія молодої закоханої дівчини, яка вперше переживає емоції любові, очікування зустрічі, нестримне бажання бути коханою та водночас і перші дорослі сльози. Давайте слухати. Для вас передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» лунає пісня «Вона» від «Мірамі».

0: Такими були музичні новинки сьогодні. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM. Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Soltész Péter. Soltész Péter ezüst érdemkereszttel kitüntetett Hollósi Simon díjas festőművész, a MÉK Munkácsy Mihály Képzőművészeti Egyesületének alapító társelnöke. Soltész Péter 1945. októberében született Ungváron. Művészi tanulmányait az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolában 1960-ban fejezte be. Soltész Péter első önálló kiállítása 1987-ben volt, azóta több megyei és országos tárlaton vett részt. Egyéni kiállítása Kijevben és Budapesten is megtekinthető volt. 1995-től az Ukrán Képzőművészeti Szövetség tagja. 2000-től aktív résztvevője és társszervezője külföldi és belföldi tárlatoknak, alkotótáboroknak. Soltész Péter alapító tagja és társelnöke a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Munkácsy Mihály Képzőművészeti Egyesületének. Állandó résztvevője a Tiszaháti Munkácsy Mihály Képzőművészeti Alkotótábornak. Munkásságát elismerte többek között az Ukrajnai Képzőművészeti Szövetség, a Kárpátaljai Megyei Tanács és a Kárpátaljai Megyei Közigazgatás. 2010-ben kapta meg a Hollósi Simon Képzőművészeti díj Kárpátaljai Magyar Nívó díját. Magyar ezüst érdemkereszttel tüntették ki. 2017-ben nyerte el a Boksai Erdélyi díjat. Soltész Péter festőművész 78 évesen 2025. január 20-án hunyt el.
3: Soltész Петро, нагороджений Срібним Хрестом за заслуги, лауреат премії імені Шімона Голоші, був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі угорської інтелігенції Закарпаття. Шолтес Петро народився у жовтні 1945 року в Ужгороді. У 1960 році закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва. Перша персональна виставка Шолтейса відбулася у 1987 році. Згодом він взяв участь у багатьох обласних та всеукраїнських виставках. Його роботи були представлені в Києві та Будапешті. З 1995 року він був членом Спілки художників України. З 2000 року був активним учасником та співорганізатором виставок і творчих таборів як в Україні, так і за кордоном. Шолтес Петро був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі, а також постійним учасником творчого табору імені Мігая Мункачі. За свою творчу діяльність Шолтес отримав чисельні нагороди. У 2010 році премію імені Шімона Голоші. Також він отримав нагороду «Срібний хрест за заслуги», а у 2017 році премію імені Бокшая Ердеї. Шолтес Петро помер 20 січня 2025 року у 78-річному віці.
0: Культурчеппек című rovatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

Навчіться говорити «ні». Я прославив тебе. Євангелія від Івана, 17 глава, 4 вірш. Щоб сказати «так» Божій волі, вам доведеться сказати «ні» іншим речам. Деяким людям це не сподобається, особливо, якщо вони звикли робити все по-своєму. Люди будуть висувати до вас вимоги, виходячи зі своїх потреб, і не звертатимуть уваги на ваші потреби або не дбатимуть про них. Отже, у вас є вибір – бути керованим Богом або іншими людьми. Ніхто не був зайнятий більше, ніж Ісус, і ніхто не мав більшого завдання. Проте ми читаємо: «І знайшовши Його, вони кажуть Йому: усі шукають Тебе, а Він промовляє до них: ходім в інше місце, до сіл та околишніх міст, щоб і там проповідувати, бо на те я прийшов». Євангелія від Марка, 1 глава, 37-38 вірші. Чи відмовлявся Ісус задовольняти деякі потреби інших людей? Так, Він знав, які у Нього пріоритети, і залишався зосередженим. Таким чином, наприкінці свого життя Він міг сказати своєму Небесному Отцю: «Я прославив Тебе на землі, довершив Я те діло, що Ти дав мені виконати». Євангелія від Івана, 17 глава, 4 вірш. Якщо вам важко сказати «ні», зупиніться і уявіть собі, що, на вашу думку, станеться, коли ви скажете «ні». Єдиний спосіб подолати свій страх або невпевненість у цій сфері – почати робити невеликі кроки, поки ви нарешті не відчуєте себе комфортно, даючи тверду відмову. Коли людина залазить у борги через необдумані витрати, ви не робите їй послугу, погоджуючись витягнути її з цієї ситуації. Ви лише сприяєте її поведінці. Погоджуючись допомогти людині, яка відмовляється навчитися новим навичкам, на які вона здатна, ви сприяєте розвитку безпорадності. Тому навчіться говорити «ні».

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс FM.
2: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на Радіо Пульс FM.
3: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
4: Hello, Pulzus FM Radio.
0: More music in the mix. A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
5: Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, ez itt a Zenesáv a Pulzus FM-en. Ma olyan dalokat hoztam, amelyek szépen végig kísérnek egy lirai, elgondolkodtató hangulatú fél órán. Egy-egy érzelmesebb pillanat, egy kis nosztalgia, egy kis filmzene, minden, ami finoman megérint. Kezdünk! Vitanya radioslucha čam сьогодні у програмі музичний трек. Я запрошую вас у подорож музикою та емоціями. Трохи зворушливих моментів, трохи ностальгії. Усе, що ніжно торкається душі. Починаємо.

0: Ez volt már a Zenesár. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a lírai hangulatokkal teli fél órán. Ahogy a hangok elhalnak, hagyjuk, hogy a csend meséljen. Minden dallam nyomot hagy, és a holnap új történeteket ígér. Sziasztok! Мелодии затихають, але відчуття залишаються з нами. До зустрічі з новими піснями та емоціями. Дякую за увагу.
1: А легіб зенік, а теріт уже дрангольва.
2: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Пульс FM.
3: Zenesáv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. У травні Україна вшановує пам'ять мільйонів жертв політичних репресій, усіх тих, хто постраждав від переслідувань комуністичного режиму. Цей день щороку відзначається в Україні у третю неділю травня згідно з указом президента України від 21 травня 2007 року про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами Великого терору, масових політичних репресій 1937-1938 років. Знищення співгромадян, які за своїми світоглядними цінностями становили загрозу для комуністичного режиму, розпочалося одразу після жовтневого перевороту 1917 року. Нечуваних масштабів масові репресії набули після штучного голодомору 1932-1933 років. Через масове знищення населення власної країни, сталінські чистки 1937-1938 років увійшли в нашу історію як «Великий терор». У цей період жертвами репресій стали понад 2,5 мільйони громадян СРСР. Наслідком масових репресій стало фізичне винищення духовної еліти нації. Більшість репресованих були українцями. Але жертвами терору в Україні були також представники інших національностей. День пам'яті жертв політичних репресій – це щорічний національний день пам'яті, що припадає на третю неділю травня.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс FM.

І писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радио Пульс FM. Щодня з вами.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

ефективність молитви. Бо дуже могутня ревна молитва праведного. Послання Якова, 5 глава, 16 вірш. Щоб зрозуміти, наскільки молитва є потужним та ефективним інструментом, погляньте на неї з неврологічної точки зору. В основі нашого мозку лежить скупчення нервів, яке називається ретикулярною активуючою системою. Раз. І вона контролює наше оточення. Ми постійно піддаємося безлічі подразників, які змагаються за нашу увагу. І завдання раз полягає в тому, щоб визначити, що ми помічаємо, а що залишається непоміченим. Наприклад, ви завантажуєте новий рингтон для свого мобільного телефону. Ви впевнені, що ніколи раніше його не чули. Але після завантаження здається, що всі інші мають такий самий рингтон. Це не тому, що багато людей завантажили його одночасно з вами. Просто коли ви завантажили цей рингтон, він створив свою категорію у вашій раз. До завантаження ви не помічали цей рингтон, бо він не був для вас важливим. Після того, як ви завантажили мелодію, раз визнала її релевантною. Молитва працює таким самим чином. Коли ви молитеся за когось або щось, у вашій ретикулярній активуючій системі створюється категорія. І тепер ви помічаєте все, що пов'язано з цією молитвою. Один пастор пише: «Чи помічали ви коли-небудь, що коли ви молитеся, то трапляються певні збіги? А коли ви цього не робите, вони не з'являються. Це більше, ніж збіг. Це Божа дія. Молитва створює божественні можливості, але молитва також освячує ретикулярну активуючу систему і дозволяє нам бачити призначені Богом можливості, які постійно оточують нас. Коли ми їх бачимо, то повинні активувати свою віру і скористатися ними. Молитва є воротами до Божого царства, через які його благословення течуть до нас. Тому моліться щодня».

Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Щорічно 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ця пам'ятна дата встановлена указом президента України та постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року. 18 травня 1944 року радянська влада провела масове примусове виселення з Криму представників корінного народу і нині окупованої Росією території України. У 2019 році деякі європейські країни визнали депортацію кримських татар 1944 року актом геноциду. Під час головної хвилі депортації було виселено 180 тисяч 14 осіб. Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар в місцях заслання. Протягом року до завершення війни від голоду, хвороб та виснаження загинуло понад 30 тисяч депортованих. Відразу після перемоги над нацизмом розпочалася тотальна демобілізація кримських татар з лав радянської армії. Після депортації радянський режим вдався до нівелювання історичної пам'яті про кримську державність та кримських татар. Десятиліття кримсько-татарський народ вів сміливу і наполегливу боротьбу з радянським режимом за повернення на рідну землю. 20 березня 2014 року Верховна Рада України прийняла постанову про гарантії прав кримсько-татарського народу у складі української держави, якої визнала кримсько-татарський народ корінним народом України та гарантувала їхнє право на самовизначення у її складі. Постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року депортацію з Криму кримсько-татарського народу у 1944 році було визнано геноцидом кримсько-татарського народу та встановлено 18 травня Днем пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulz.
2: Vidíme nás dva i jeden FM.
1: Klasné radio v dorohu.
3: Вона носила квіти в лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, а

всю славу Богу. Тоді падають 24 старці і складають вінці свої перед престолом. Об'явлення закону, 4 глава, 10 вірш. Коли ми намагаємося справити враження на людей, яких вважаємо важливими, ми стаємо колекціонерами трофеїв. «Я важливіший, бо знаю цю відому особу». Так ми мислимо. Також трофеями можуть стати будь-які інші речі. Наші оцінки в школі, будинки, в яких ми живемо, люди, на яких ми справили враження, наша зовнішність, бренди одягу, компліменти та підвищення по службі. Існують навіть веб-сайти, на яких можна знайти трофейну дружину. Жінку, краса якої є даниною багатству та впливу її чоловіка. Трофеєм є все, що ви маєте, і що змушує інших людей дивитися на вас і говорити «Вау!». Але життя лише заради трофеїв залишає вас порожніми, нещасними і втомленими. Вони приносять миттєве щастя, яке може викликати залежність, але задоволення завжди зникає. Примітно, що в раю, коли використовуються такі образи, як вінці, люди не носять їх, а складають до ніг Господа. Коли ви віддаєте славу, захоплення і честь, це приносить вам радість. Коли ви їх збираєте, вони тьмяніють, гаснуть і стають тягарем. Ось чому в Біблії сказано: «Тоді падають 24 старці перед тим, хто сидить на престолі, і вклоняються тому, хто живе віки вічні, і складають вінці свої перед престолом, та кажуть: достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив, і з волі твоєї існує та створене все». Об'явлення закону, 4 глава, 10-11 вірші. Все хороше, що ви маєте, все хороше, що є у вас, і все хороше, що ви отримаєте в майбутньому, походить від Бога. Тому не забудьте віддати всю славу Богу.

Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Щорічно 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ця пам'ятна дата встановлена указом президента України та постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року. 18 травня 1944 року радянська влада провела масове примусове виселення з Криму представників корінного народу і нині окупованої Росією території України. У 2019 році деякі європейські країни визнали депортацію кримських татар 1944 року актом геноциду. Під час головної хвилі депортації було виселено 180 тисяч 14 осіб. Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар в місцях заслання. Протягом року до завершення війни від голоду, хвороб та виснаження загинуло понад 30 тисяч депортованих. Відразу після перемоги над нацизмом розпочалася тотальна демобілізація кримських татар з лав радянської армії. Після депортації радянський режим вдався до нівелювання історичної пам'яті про кримську державність та кримських татар. Десятиліття кримсько-татарський народ вів сміливу і наполегливу боротьбу з радянським режимом за повернення на рідну землю. 20 березня 2014 року Верховна Рада України прийняла постанову про гарантії прав кримсько-татарського народу у складі української держави, якої визнала кримсько-татарський народ корінним народом України та гарантувала їхнє право на самовизначення у її складі. Постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року депортацію з Криму кримсько-татарського народу у 1944 році було визнано геноцидом кримсько-татарського народу та встановлено 18 травня Днем пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.